0: Super FM vesti.
1: Cene nafte u svetu ponovo su pale nakon obustave sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je probudio nadu u mirovne pregovore Vašingtona i Teherana i deskalaciju

Kaže Donna Summer, this time I know it's for real. Ajde. 3 sata 8 minuta. Soccer bet. Super dan. I taman htio da kažem danas slabo što se sporta tiče, međutim jedan klasičan demant na sajtu soccerbet.rs. Danas veliki broj kvalifikacionih